0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavljaj!

je, ja ne znam da li ona samo je, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

sve bez razloga. Stare tuge vratile se, dosadne priče, ali što me se tiče, i bit ću dobro ja.

mislim dok te gledam. U garuću da se predam, samo da bih malo bio tvoj.

0: Da, da, evo čuli smo pjesmu Gori 2, svojevrsni nastavak Ivanovog solo projekta CP-a Podočnjaci, dakle Gori je u originalu bila ona prva pjesma, a ovo je naravno originalna Gori 2 s albuma Vreva grupe Sein. Možemo li reći o tome, naišao sam na par recenzija ovoga albuma gdje se nekoliko tih kritičara dotaklo kao ovo je njihov najveseliji album. Mm-hmm. Se ti možeš složiti s time? Pa, ili netko ko vas možda prvi put čuje, šta će reći? Je li ovo veselo ili ne?
1: Pa ja bi se čak složio s tim, ja ga osjećam definitivno ko najveseliji. Pa mislim, znači ono, čak da uzmemo znanstveno, kao da sada ćeš baš ići ono u matematiku, na ovom albumu najviše pjesma u duru.
0: Mm-hmm.
1: Evo, to je za početak.
0: Da, naravno.
1: Sad, možda ih nema toliko, ali ima najviše do sad. Ja bih rekao da ih ima sigurno skoro polovica, ili barem trećina. Tako da po mojem mišljenju je definitivno najveseliji, ali istovremeno znam da su ono, neki ljudi na Ljubljanskom radiju studentu su komentirali da je dosta... Zapravo da je dosta mračan, da je dosta sumoran u nekom, mm-hmm. pogotovo možda da druga polovica albuma je malo više uđu u tu neku melankoliju, ajmo reći. Ali da, ja osjećam apsolutno neku vedrinu i ne samo veselje u tom nekom doslovnom smislu kao haha, smiješimo se, sretni smo, nego životnost, mm-hmm. živahnost, zato je prilično brz, prilično onako razigran, kaotičan na trenutke, na čičkan, gust, tako da u tom smislu mi je najživlji, najvedriji, pa onda posljedično, ajmo reći najvesele ako biramo te riječi. Da.
0: Dobro, zanimljiva je ta elektronika koja te posljednjih godina na neki način okupirala, ali kada pričaš o nekakvoj inspiraciji za svoju glazbu, za svoje tekstove prvenstveno, onda ako se ne varam, knjiga ti je mm-hmm. prva mm-hmm. po tom pitanju.
1: Da.
0: Dakle, je. Ne bend nekakav, mm-hmm. ne nekakva glazba, nego čitanje knjige.
1: Da, radi se o tom, mislim, za mene su knjige, odnosno čitanje nekak naj... Ajmo reći najviši oblik umjetnosti. Pa da, mislim, ok, muzika mi se tu tuče s tim, ali stvar je u tome da se knjigama... Znaš, muziku ti sjediš i ona ti se dešava. Neko pusti muziku, ti možeš ok slušati, ali čučeš je svakak. A ovo je nekakva mala mašina koju sam moraš verglati. Kao taj mm-hmm. tekst, ta umjetnost se ne dešava ako ti ne okrećeš ručicu konstantno. Mm-hmm. I onda posljedično mi se čini da zato ima najveći udar nekak na ono, kogniciju, da je naj... I dugo si sa knjigom, znaš, album pustiš, ako ti se svidi, poslušaš ga više put, pretpostavljam, ako ne poslušaš ga jedan put, prođe, ne znam, pol sata, sat vremena, bum, nema ga. A ti bilo kakvu knjigu budeš čital danima, kako god. Mm-hmm. Tako da automatski proživiš jednostavno puno duži period provedeš u tom dijelu i onda nekak najjače se, na mene barem, se knjige odraze u odnosu na muziku. Muzika ima nekakav drugi način, muzika me, znaš, ono, udari, to je nekak... Da velim, možda više intuitivno, ono primalno, nemam pojma, malo više udara na tijelo možda, da te neke ponese na taj način, a ovo više nekak na um, na duh, na te stvari, zato meni knjige su nekak najzanimljivije u tom smislu. Da.
0: Šta si čitao onda prije Vreve? Najviše?
1: Pa, tad sam gazao dosta ovog Viktora Peljevina, on je ruski pisac suvremeni koji se dosta bavi sa nekakvim, ajmo reći, to mi je ko nekakav sci-fi povezan sa ono nekakvim ono zen budizmom i kritikom kapitalizma. Ono, jako, jako je sve čudno, ali jako je vrckavo, jako je moderno, jako je zapravo duboko i jako psihodelično. Tako da ja sam veliki fan tog pisca i u to vrijeme sam dosta čitao njegovih knjiga.
0: Ono, kad govorimo o Seinu, kad slušamo pjesme, ali kad gledamo te vaše pjesme, u stvari video spotove, onda imam nekako osjećaj da ti je stalo, tebi bendu, u stvari taj vizualni mm-hmm. dio. Od omota albuma do video spotova.
1: Da. Pa definitivno mi je. Mislim, sad, mi smo uglavnom radili sa Marinom Zelac.
0: Zelac, za?
1: Da. Ovoga, mojom suprugom. Zadnji put sam bil na HRT-u i nisam spomenula da mi je supruga, da mi je mama prekorila. Kao, meni se činilo da možda nije, kao malo mi se to bude, ono, rom-komasta. U svakom slučaju, da, ovoga nam radi i fotografije i naslovnice u principu i promo bendovske i skoro sve spotove nam je ona zapravo napravila, evo sad do Vreve, kad je ona imala neki period kad nije baš bila u tom džiru.
0: Mm-hmm.
1: Pa je to malo preuzela Ivana Ljubičić, Amio, koja inače svira u One cure, koji sad smo stupili na Žarištima zajedno. Tako da ona zapravo napravila ta prva dva, tri neka mini spota. ovoga, i sad je Marina radila plagijat zadnje i planiramo zapravo na jesen, nismo još skoro 100%, ali mislim da bi trebali za seobu izbaciti video spot i da bi Marina to trebala raditi. Sad moramo sad potanačiti to.
0: Da, evo spomenuo si žarište na kojem ste svirali, je li to bilo prvo nekakvo javno predstavljanje uživo ovog albuma ili je već nešto bilo koncerata i naravno što dalje što se tiče same promocije?
1: Pa ovo je bilo znači prvo u, pa čak u Hrvatskoj zapravo, prvo u Zagrebu, ali imali smo znači polovicom petog smo bili u Beograd, Novi Sad, Kragovac smo svirali, jedan tjedan dana posle toga smo imali Ljubljanu i evo sad tjedan dana posle toga su bila žarišta, tako smo imali ta četiri koncerta sad u maju i sad smo baš nekak, uvijek kad sviraš novi materijal, prvo smo morali skužiti uopće kako da ga sviramo, pošto mi ono, već sam objasnio kako radimo pjesme i to sad, to si moderni proces, to se radi za kompjuterom više manje. Neko čačka pored na MIDI-u kao i to se malo snimi, ali nije da sad band svi zajedno sviraju pa džemuju pa kao se to neš desi, nego je to tako kao modularno, ajmo reći. Ovoga, tak da uspjeli smo to nek spakirati da skužimo kako to svirati, uvježbati i sad kad je već prošlo, znači 4-5 koncerata, sad već možeš ošće da je to nekako leglo i da, da ste napravili nekakvu bazu i sad sve bude lakše kasnije.
0: Tak koliko da, je to onda isto slično onome, onome što čujemo na samom albumu i onome na stage-u? Sam si rekao da nije jednostavno
1: pa
0: prenijeti
1: nije isto,
0: možda. Da.
1: Nije isto, nije isto. A mislim da je, da je prilično slično, ali definitivno nije isto. Mislim da je jednostavno puno više živog bubnja ima. Zapravo to je dosta velika razlika u odnosu na na samom ploču gdje je dosta zapravo ima matrica, samog živog bubnja možda ima na dvije pjesme, nisam siguran, a tu smo u principu sve htjeli smo baš da bude taj live feel. Je malo drugačije kad se sviraju ti pedovi elektronika na na kompjuter nego kad se stvarno živi bubanj, onda se on daje posebno neku vrstu energije. Tako smo to prebacili malo baš da bilo još malo više punk, ono, da bi malo ono, bilo glasnije i agresivnije i da malo više reže i da bude bolje za live nak. Tako da ovoga, mislim da je slično, ali opet je malo drugačije. Mislim, rekli smo ljudi da kao bolje zvuči, pa se ja nadam da stvarno bolje zvuči, ali ko ti se zna.
0: Pa dobro, ne vjerujem baš da su ti lagali, ali dobro, definitivno bilo nam je drago čuti vas i vidjeti i uživo. Biće naravno još koncerata tijekom sad ovih mjeseci, jer ima dosta festivala, kako u Hrvatskoj, tako i u okolnim zemljama, tako da ćete sigurno nastupati. Kako smo pričali o tom nekakvom veselju kroz ovaj album, kako god ga neko shvatio, uz veseli ćemo i završiti, dakle, jedna od pjesama s ovog albuma. To nisu sivi dani, to je plavetnilo koje imamo. Ja sam taj jedan dio pjesme zapamtio koji mi se dosta svidio. Pjesma govori o...
1: Pa, intimna je neka priča, ona, da, ne volim ovoga. U principu teško je... Ja... Da ljudi ponekad znaju o čemu su pjesme, oni mi dođu sa nekim svojim idejama i da znaju o čemu su pjesme originalno, mislim da bi to uništilo ljudima magiju.
0: Manje bi mislili o njima, ali,
1: pa da,
0: ili bi promišljali, ili bi slušali manje.
1: Da svako ima neki svoj taj svet, zato jer mi uvijek me užasno iznenađuje koliko ljudi mogu vidjeti druge stvari, čuti druge stvari u tekstovima i iz kojeg ugla mogu to ono skužiti.
0: Ma to je zanimljivo, samo
1: je
0: tvog procesa
1: da.
0: I naravno procesa samog slušatelja.
1: I ti nemaš uopće nikakvu kontrolu nad tim. Ja imam svoju neku ideju kako to trebalo značiti, ali jednom kad to se izbaci van, apsolutno svi imaju svoje tumačenje i čitanje toga i to je odlično, tako treba biti. Ovo je neka, ajmo reći, intimna pjesma o nekakvim ono međuljudskim, emocionalnim ono, lomovima, odlukama, posljedicama, životu, vremenu koje prolazi, svim to tamte, da.
0: Da. Ali je lijep je naziv i lijepa je tema prema tome. Uz nju ja mislim da je lijepo i završiti naše ovo današnje druženje. Ivan Šćapec iz Sejna bio je naš gost. Hvala ti lijepa
1: hvala
0: i
1: nadam
0: se skorom viđenju ponovo.
1: E, također, pozdrav.

Добрый вечер, Загреб. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.